0: O le tau tua le si ufonga o le lau mua o lo iai fo'i le lango lango a le New Zealand On Air.
1: Oh,